0: Kicaka.
1: Laras bulan rah.
2: Barang ieu Dewi Drupadi nyaeta nu ngaku malini. Nuju ngahula